Ja, god morgon. Det är torsdag. Vi är I mitten av oktober och vi har nu avslutat 9 auktioner I vår årliga Rosa Slöjfe-auktion. Och så långt har vi då samlat in 29.100 kronor som går uavkortet till Kreftforeningen och Brystkreftforeningen. Och ny dag, det betyder också ny auktion. Den lägger jag ut nå klockan 7 och då är det verktøy det drejer sig om. En Bakko jubileumsverktøyvogn med 216 verktøy. Ser ganska läcker ut, men man får se det selv. Du får också med en golden ticket som gör att du är med I trekningen av en reise till en värdi av 15.000 kroner, og selve verktøyvogna har en verdi på 9.000. Du kan by fra klokka 7 på auksjonssiden vår, auksjon.no. Og så legges det ut til enda en auksjon I ettermiddag, og da det et gavekort du kan by på fra Floyd. Neste auksjon som går under hammeren, det en Svane Heaven Duo overmadrass I valgfri størrelse, levert rett hjem til deg. Her ledende bud oppe I 12.422 kroner. Men verdien langt høyere, og du har frem til klokka 9 med å legge inn bud på denne, og også flere rosa sløyfe-auksjoner som du finner ute på auksjon.no.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Fiken presenterar ett superenkelt regnskapsprogram för att sända faktura från bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram.
3: Hej, jag heter Kristoffer och är bankchef I Sparbanken Norge I Kristiansand. Jag ville bara säga att nu finner du oss 70 städer över hela landet och fler ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din här I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Rannesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hei, jeg heter Kari Olsen og markedskoordinator I SNA Europe. Sammen med dinlyd.no vi stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. I år fyller Bakko 140 år, og vi auksjonerer derfor bort en eksklusiv Bakko 26-tommers jubileumsverktøyvogn med hele 216 verktøy, pluss en helt spesiell golden ticket. Registrerer du billetten og følger konkurransereglene, du også med I trekningen av en reise til en verdi av hele 15 000 euro. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

att mamma kommer. Och du löper i en fart. För mamma ska få klämmer och ett kyss. Med mjölkbart och kära lille mjölkbart.

men han mötte ett helt menneske. I Roma satt Caesar i kejsarens stol, Kleopatra.

43, 4, 3. Åttitre, åtte, tre. Fem, tallet fem. Åttifem, åtte, fem. Trettito, tre, to. Tretten, en, tre. Sekstien, seks, en.

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingenting.

0: 26. oktober kommer Gavin DeGraw till Oslo och vi har biljetter.
1: This is Gavin DeGraw and I'll see you at the show.
0: Vill du uppleva mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Och många fler. Gå in i din lydappen och klick på det gula banneret under Radio Metro-logon för att delta. Gavin DeGraw, live i Oslo. Detta vill du inte gå glipp av. Konkurrensen presenteras av Din Lyd och All Things Live.